Razlog za uživanje uvek možemo da nađemo, kao između ostalog i povod, ali mi smo pronašli povod da čestitamo našim volonterima Crvenog krsta iz razloga što su posle 10 godina učestvovali na jednom takmičenju i sa istog se vratili sa osvojenim trećim mestom. Naime, treće mesto na međuregionalnom nivou i karta za državno takmičenje rezultat je koji su ostvarili volonteri Crvenog krsta Ćuprija na takmičenju u pružanju prve pomoći i realističkom prikazu povreda, stanja i oboljenja održanom za organizacije Crvenog krsta Istočne i Južne Srbije. U konkurenciji najboljih ekipa regiona mladi Ćupričani pokazali su visok nivo znanja, spremnosti i timskog rada, što im je donelo plasman među tri najuspešnije ekipe i direktno učešće na državnom takmičenju koje će biti održano u septembru mesecu. Ekipu Crvenog krsta Ćuprija činili su Nova Kilić, Mila Antić, Isidora Đorđević, Marko Dašić, Nevena Perić i Luka Novaković, volonteri organizacije i učenici medicinske škole. Za njih je ovo bilo dragoceno iskustvo tokom kojeg su imali priliku da u realističnim scenarijima pokažu stečene veštine i sposobnosti brzog reagovanja u različitim situacijama. Do značajnog uspeha stigli su uz podršku i stručnu primjenu licenciranih predavača prve pomoći Gordane Tadić-Primorac, Marije Petrović i Miloša Markovića. Poseban doprinos dalo je i rukovodstvo Crvenog krsta Ćuprija, koje je organizovalo pripremni kamp za volontere, gde su učesnici kroz intenzivne vežbe dodatno usavršavali praktična znanja i uvežbavali rad u timu. Međuregionalno takmičenje je okupilo više od 400 učesnika i volontera iz 15 gradova i opština Istočne i Južne Srbije. Nastupale su 22 takmičarske ekipe u kategorijama omladine i podmlatka, kao i 6 ekipa najmlađih učesnika. I evo, među svima njima, naša ekipa se vratila sa osvojenim trećim mestom i direktnim prolazom u viši nivo takmičenja, odnosno na državno. Nastavljamo dalje sada našu muzičku priču, čestitamo našim volonterima, vama želimo prijatno popodne i dobro slušanje vaše omiljene radio stanice. Kao što kažem, uvek naćemo povoda za čestitanja i za veselje i za poručivanje pesama. A ako ima toga i kod vas, zovite nas na 035 847 1055.